Nako Bulega ngile na mama tiwe Ke o khoshia le tago Ke o khoshia maphelo a rena Bulega ngile na di khoro